0: ra obonyira bobekire ase ebita bagosoa ekerambo tukurwa se chinsemichio na mange
1: e amate ya mokorwa ase kenyoroke nyantaro bosamaru enchoro sabro kesini nigere no moichano oromo nene mono aiga magega baka bare terwa chindo swa bakabekerwa ase bita bigosoa ase enkayabo egento kiaretire obitantanu obotantanu borobo nene mono e amate ya nige kurira gotebanga abantu basa yaiga patamanyekani tingo bakare gokora ebintu bitabwenereti nainde igekororekananga nenda mwamu agekogero mochoyo bagokora ayanga munaya nigo gitire ne fence estime ga etaigoro nainde abantu abanigo bakare gocha goika ase geitake gosororo babe kobonyira obonge mono ase omwamatoye nainde bagenda babe kobonyira bwango iga ase omwamate naere ochaka kwagacha na kobe koro bagorgoita naro nigo bagenda ororo bakabeka obonyira egento kia orokirie obonyanda mwamu borobo nene mono bono chia mate chiga nigo chikare kuriranga abago kora yanga muna yate gabagende batige kegima ege kogera ekio monta gosimeka na kia kogesa ege ekero omonto ara mwe kortuma esese konyonga nigira areto busoku no nyina ase kenyore kikia nyantaro tigabagende batige batorike baba abantu abaya ege kogere bine bintu bya etrue ne chingaki korwa ase kenyoro kia nyantaro busamaro enchoro sabro kesini nekiramba utika gosagasa na koriruka gocha korigia obotatibonde obwao
0: Omosubatio ya mwani gare tubosoku maega agenda kuikase kanisa na kukura aruraga nitiagwa mwano ye uyu atigire tumusacho ya kareki ngwerere ajankuru wa seke nyurukia musabisabi munguli nyaronge sublocation burabunya mira county
2: Omosubatio ya mwani gure nigare tubosoku na iga maega joko gende kanisa kuchukura aruraga kaga nitiagwa mwano ye nige kutepeka musubatio ya mwani gare tumusacho ye abu ya saa tamita kagenda katiku mwana kareki ngwerere uikabonu mwano yu ikire VP1 wane kutepeka tuna karabari nga se kanisa na limu ibuli omwababu ato mwana uyo akaduwa roro akachicha akachako sabu mwana wana kera sabu mwana na liye achageto kukura abu nyora nabo musacho ni gakiri tuwe simi akamenya kukuruche birate abu asa minyoka tene chisi viti cheigoro asa nande ya beta liru roche li neno roro kule nda akamunguro nande tukia abu asa mungete akapukuri omwana akagenda wane kutepeka nanga Niko babere ba kuchanda na sama tuka mange musubati yeye kada duete ga buga chieta se pa ye mo aso muchoche birate akaruwa rora kaganda kisi na kurukisi akaruwa kana nyamachi bona nige ko tebe kanuna no diga chieta kaswa makane pa na ichi akiru musuba musacho yo ati akiru ko muanga bona bomba ikani baka sa icho bisichi abana so musacha tebe diwa ndo kulendo mwana bona wika bona munango enda sembeo na rubwa to mwana bona nige idiro chedia beto dina na roro abwa se abantu babete no kukumiyo konene nyona bonke ko kuana no musubati yo yinere nige ako tebe ambautinga niga ruwe tororo abuga somusacho yaga saadiko kore konda abagatori chaka ile tundubali musacho yaga mugwa tibaga se tundubali iyo ndia cheta kamungura chitu kia kasi ale tibaga cha yabanda korte konda nona bona lia duwe tororo akatama akagenda na bona nyumba ya ye ni chombe chitu ile ororo abo ni school ni musacho ye niga tagurite bona ako kana tatina tariko kora pa abuga se kota banga niga duwe ta abu kara duwe te buoye niga chete akagenda baka saka chikulinda ngina koro iyo kwereta sama kokaye bona kara kwa kasumia sako anda nalia nyore to muntaka muira gochia kayure junctioni abu asaru muchubu munto asako korega sia nyumba gako tebana erta erta na koenda pa kulinde kulengana na pa kapa anta bange bako tebanga obere gakorokana na sikipa ichi gako gara banta gara bamo nyorida bako akiru musacho yesimi ikurwa ase kenyoro kya mesabisabi muongoli to muongoli apu nyara wangasa application ekenike rambo tikege sa ekuru gran obara rwae
0: amategereri ana yara okorekana sibinyuro aho aho biri bitwetana ine herende chinga kikirambo tigekuruka tigekurukia nchanguru kwa Geoffrey ondigo montomia omontoma best omontoma nice na kuganiria utora wategereri ubia
3: nikirambo tikege sa ubotati kurwa sibinyuro Embure nyingete kwa ubwoba Pan 9M91 Nimsro yebituma ego kwenekelia ukwama kwebituma bitali gusareka na kugwa kurwa mugondo Simeka Pan 9M91 Onyore ligesa linene nebituma bigwansa Pan 9M91 Jibu halisi Eyenere formula yogweta amatemwa chikoni weka Royco cube ibere cha beef amona Royco chili cube asendagira yao ukarange neliberera ligatwa onyore ubwansu bwa flavor max
4: Karibu customer, ni kingo kwa?
5: Ndatoro macheru liyo Flavor Max.
4: Nae baba, ngingo kwa letera.
6: Na inche tika ndio macheru liyo Flavor Max.
4: Ayerende ngio tagete?
7: Na inche kwa macheru Flavor Max, ino ibu olia.
4: Nyanchama, eta kisani sato chio macheru Flavor Max kwa ocha.
5: Nae bano baba, o macheru yigabaku nye gosabu Flavor Max.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako yamanganonsi.
2: Awa ibo riko gendera kwe muronka neririgo liri igoro mono liobogima chinga kiavano bako irana chisporo. Na wichikani sa kuboli ya serikali enene kwa irani ya hogo. Sechi kaunt kwa irani ubo uchenu wa serikali enene. Ubo tukigoro yogo kwa kumuga kwa yomense moya mogonga. Na wasa ego segeto weso kina kuruwa nere virogo vyobora ya sobo chori ubo nene vugocha.
1: Ikaransuike. Ujigo kuruwa asistishi na mbeye mo asubo tukibuime. Egisa FM ingako ya manganosi. Rusila Obiero.
2: Ema ambiere ngeo motekere na kwa riga nito ya nyora mangana maja senchirele yobo ikira nomu na tuwa ya nyolira semese ito ya mangana maja. Chinga ki chiskuru chinyinge chiko igora asetamu yabo ya gatato yomu wako yiga. Aba ibo likoro wa sekaunti ya kisi ansemo yabo bemurunga na iliogo konga kubo gima. Okuwa babere ireke gocheke nena sumu kia obo kwa irani ya bana babo chiskuru. Wukwa na nigesa FM niga wa ibuli ya wate vrimu na nige vinte vinge. Vyave na vana waganiti ya sichiskuru nigoli goli li achire gesara. Yeko rengani wano konyora kwa voo korogo ke. Woigo nigo wate vrimu na chiskuru chinyinge nigo chikani tiumu ibuli kwa akuli wakani fisionse. Eta mwe ya gata telio mwana manye wanchurugo soa sichiskuru. Ege nto wate vrimu kia wabere ire kegocha ekenene. Osawa kwa mungo cha sabari mwa vanene vaigwe na kumanchira vana basoa sichiskuru. Chinga kibagenderete kuligia chivesa.
3: Una wane tamu yiga abana wako tukwene skuru litukulia mambi ya bande ngubina kwa yuna na wale na mambi yende. Ona muna waibuli na watu watega asia nkongu asia ngeencho yoko nyawara wikirene school fees linda abana wako yende skuru. Ono tu wale kwa sabanga serikali aso wanja. Ikira nivira yunga vili vya yeta kire kwa lenda sechi skuru. Agera abana waito wanyo wala liye wakali yelea kwa sawame skuru. Mbaba wako irani kukuchinga asia ngeencho kulia skuru fisi. Na nchu wa waibuli na muna wali wanja wali siwa abana wa sechi skuru. Eli indi na intukutuko nyakwechanda asia ngeencho wikira nye skuru fisi. Na onyobo kima wato ngeye kito.
4: Ono mchando kuchata nyawara muna waibuli. Skuru fisi. Ne mkongu. Kono konyaru mwondo na wano wata wana watato. Umwana nyokuru FCL Bostini. Kwa yomu kukumuruwele. Togo soi mwana, unawone tamu ya gata ya waswa, fisietali ya tamu ya kari nyenge, wakari itali wate ya bukunga kiria.
2: Nechi inga kichiwa igawa kuiguru wa wichi skuru kwa genderete, ni igu kuboli kwa ruru wacha sababu watani au au kwa ene kingobo irani obi ya mbura ron, elio morobili yogo ikirana wia. Ensemu ya waibuli kurumo machoge varabu ni goveso kiri na kuruo kuboli gochia seya wa unchiru ya balibako onye bintu vya masomo, kuruo wetanga komenta maguli kubu watika na nuku gani kwe vinte vyo. Nechi inga kichi ya wagende vichi gari cha matatu na bariba boda boda bayani boli go kwa ene kia machika para, chinga kiwa huko baba na bo chiskuru eliko kubatanga kuruwa seme basikano na bo igo kutamenta maguli nenchire yemo yoku waruro biyobugi maguchi asikero yomo oyu okongeire
5: taibariba kubuguri abana abanya pigapigi amona abe chimatatu alibaba siku kinia ligori di abana ko tara wachi asetisku
6: Lydia oyo makulinde haba kutonali vinte duka moto mentala ligori asengencho uchumi mabuate na intune aroto buate moto
7: sisili otuoli onege ntokele kerakio ntole emeire wetera chis kuri chaiweru eme chande eri chinsema chionsi
8: no muri sigidio ni chenga kuri musocho kanisa abana baito ko bakwera ne sukuru abana baito bakwa ndi jipigipigo sabanto baito kamuranje abana ubarare kuna na abana baino abukuri na maskani mo especially abana baiseke babwate chane chinga sakara bakuri sipigipig
9: aba skali ba traffic banchira masoya amahoka ba bere buna e magnet ya service ka ereri webe sano nya abana baichire na ki ari kuwa na kende ote abagenda
1: Igesa FM Estishinu legene asamanga na maya.
2: Kuwat kana noko gendera comment kana kui megiro ye mirumu ya wakoleri bobo chenu abubali nsi chiserikari chichikaunti ya sensi ya Kenya wakira chingaki ensemo ya wabuata nive kansa nigo beso kiri na kurubi rengeri biyabo. Nigo kwa na nige sa FM wabuata nive kansa ya Adventista se kanisa gose district ya Nyangeti ime ya umachoge barabu nse ya sekef wabuata ni abu nigo baichani renchero wakoleri ya sinye gitari chiserikari wagendere tako bobobe kuwat kana na kilinga ni chikaunti ya sinye kuba kana gose kuba ikirani ya magani yabo abakoreri abo bakenu bari umugiro
5: Pastor Francis Okachi mchando nororo woko wa makwa banyagitari bakomete nogenda nyagitari ndeyonsi abanyagitari bagomete abanyagitari mbayo
0: numuchando yoyiga nabogenderete kororokana asensi yaito ya Kenya nabikunyarikana nga nabero chikaine nga chikaunti chaito chitiriepo asengenjo yogwaka na nonye saralis asengenjo yogwaka na chinasi chaito
10: jeno molisi ya fidelis maubenyakangi ya devolution ine ngana ya ajete ya lengengia lakini chiministri njire cha etu chikaunti government okoranga management ya basi njire nane mbaliku ikirani igo e ministry ya health ya beide getiro sana umusigo mwanena ase Kenya agaiga iga walifiu ama ngana erithi aye irani ase national government eyu era nyale kuikirani ama itachi onsi bunegane iri
2: nechinga kiche babwatani abo niko batogira umurobiri umukuru we serikali nene wotenenere wizara yo bocheno maiga yogo chaki wa wechi county wo samangana devolution
0: botokorera ngachinga kichiri cha itete ko rumagega aba yaringe buya serikali kero ya bwatete umurobiri yo wo gwakana chinas abe kunyarekana nga niko baringe gwakana buya na magomo monja aringa roro asimi yaka ya
5: igora na national government muna baru bagwakana national government bagwana baru bagwakana national government
10: serikali nene mwana igale gukore skuru wa internship bagenda internship bakora bakonya gwikara kali wanyoranga babiyukire buya lakini asa matuka bono iga no internship gwite kora dikteyo
11: gonje nale go sabanga eserekali tiganche tegererenga abanda bego korire mirimo muchando kibabwate erinde eimukia atua eimukia abanda siri yande kyarbo gwako ira sese
2: Ea mateya mkuru wa siki nyuruki oroche mogonge sub-county ya Kenya ni gere no mwichano maiga yoyo mwobo homo gaka wimi ya kemeronge tano no mwone tano no mwogo toka kakwete asige sone kinyomba ya yeli tukori igoro nyago sirani gago tewe kanaro reka no mweli litukori ya jumapili maragoba oko genda buo ya kulinda gatoka bugoro gesona kia yega kwete atalina yanga ni goboni ya mateya ruruko voli ya guche sababu sabanya nyimbo kukorobu tuki elie manyika nengana kiumu gako yu akwe
12: Enjoy uko kwa rangu kuruhusia moranya kuni muga kwa yona muro zaji nkuru mguongo na ati ni tera kini ngo tayari ringe nabi kati changa chia chia ringe saa moja
13: masikero kwa mguu mwavu kabe kisa na mmoja kwa saa mbili na nusu acha ange tu kwenye kupiga kwa kwa na kwa mmoja rafu na na chinga kwa na njia ya kwa hiyo chinga sawa ngara
14: asa malie tangu ruko kale bunga chia oyi bunga oyi go sirele mu muro minto au manana ukuru kuhendri nyabu asa inke etu anya rako hatuko rangu kuna bana bana ngi kuheta kuchiro chenga inchumalle Muro ni nana haro kwe tega ika kesi ya tuwa na kiri lakini chance ni kini kia yu kukua intora manya olisi kwa ndaru uchungusi ya lindeto manya kukukua
1: Ikaransu ike ujigo kuruwa asistishi nambaya mo asubo tukibuime Egisa FM ingako ya manganonsi Drusila Obiero
2: Oko gendera komenti kana kubo tumiki wa maliogo yogo tindia nenene vinyuwa aseke goli kiawasae ni higo watewe kani ya kobeke go seke nenene umocha kanubugo sarika kubo gima obgabo onyengane yote kuligiri wa mapema. Haya igan kubo katikana numo senior chief Wilfredo Giri buwe location ya nyamecheo ime ya magenchi abo machoge warabuwe county ya kisi oyu ichani ire nchirevi korubyo bo sarime ya gusibi gendera komenti kana kubo katikana nubo tumiki vinyuwa evyo yogo tindia. Na onyana bogiri ni gasa vire ya machika vene koroisi wa yuara konye asoko ena nobo koleli asi nyumba chio kwego kia eichi ato kirukobo mochaka no obobe obonge anene mwona sebi korwe vio vio kuruwana na guitana
15: Misaka za kika jale tatumono wetire binyuwa vya marua vya lenge kobe kerulichiko digi jali kubara egere amarua yabe keru Una buena te coñu, especially ga coñu chinza chimbe, ala saliria bana baito, ga kogara chipa chinyinge chigo pareti 24 hours en chigo siekwa, goro chale tiro bo salia ase bigo ke gori ke ke. Baka bono ga no musoso yo chito ko chabwe segi, o chakere ta ase e pa esa bando balenge kwegokia, batabuga tin saba manyete ngansango sieka no ne pango siekwere, bono Omoerio ye isagasaga chikacha kiroroji za jabutuko no na bantu bande bakarira batamaite ndoke gendereta bono isagasaga icharetera bantu bonsi
2: Nechinga kichibo igu kubwatira nani igu kwa boli igu kwa boli gati ya mamenye wo igu nechikani sasu gu siria ama liogo yogo tindia.
15: Tiga tu kubwatira nani tu siria vinyugwe viga vikole tobo tantanu. Tiga tu vinyugwe viga mbiro baka chinya sola njiro amaru naro nechitumba tu chinde njiro.

0: FM.
1: Amangana mayajigisa FM. Ingako ya manganonsi.
2: Omora iwe nsomo skewele amruto litkoli ale robo chake taro ya yense mo ya Narro County. Awa ivoli kwe murunka nilirigo liregoro mono chinga kia voro kiwa wako irana chiskoro. Nense mo ya wara iwege dini kogani uvo teneniri wovo chenu kwa irani wase serikali ya nene. Oho tukigoro yogo kwa kumuga kwa ya mubi miaka kwa itani ya merongetano no mense mo ya mugonga.
1: Ikaransuike. Ujigo kuwa assistation na mbeye mo asubo tukibuime. Igisa FM ingako ya manganonsi. Drusila Obiero.
2: Ema ambiere ngeo motegere ina kwa riga nito enyora mangana maya senchirere yobo ikira nugu etra igigisa FM. Omura iwe nsomo skewele amroto ni garobe irigo chake taro ya yama tukavira se kaunti ya Narro kuriritikori ya lero. Roto ni gara chakira sensemo ya mau asago chigo chake merobe liobu wagachi wechipara chinsemo au au ensemo ya Narro North. Na kuruwabu ende nsemo ya Narro South asibo igara chake obu wagachi wechipara au au gati ya bedi ya Ololunga Junction. Ni goruto bo igara chiko gendago chinsemo chinde asoro beberu wa Kenya na Tanzania ensemo ya Narro kwe. Este asebo igo arachigo chakia omoro vilibuwa kubwa terani yaba menye ne chinguru chomolero.
3: Hii barabara ijasha itengenezwa tangu tupate uongozi kutawa 1963. Na chakula yote inatoka hapa enye inalisha Kenya mzima. Sisi tuko peaceful maandamano.
4: Kwanzia 1963 hata tujai yona maram. Si hata tujui maram ni nini buwana.
5: Kwa hapa kutoka Jumaine kutengeneza barabara. Kutoka Enengeti ambako Kisumuru zote hatujaenda kazi siku tatu. Na ni kwa sababu ya ubaya wa barabara. Tunashangaa sana serikali yetu iko wapi. Wamama wanasalia barabarani. Sasa jameni tuko Kenya. Nyama tuko wapi?
2: Eyine nsemo ya wamenye venseme ya Narro kwa sibe murunga nirikilivate vire nugutigara maiga kima genderu. Na ichi nga kiichi skoro chigenderete kuiguru wa sama somo ya tamu ya gata toyo mwa koyiga. Ensemo ya waibori kuru wa kisibe murunga nirikilivate vire nugukonga kuogubogi mao kukua vire kegoche kenene. Aso kwa rigani ya vana babo kuirana chiskoro. Ukwa na nigesa FM niga waibori ya wate vire vinte vinge vya bene. Evi ya vana wabagani chigo chiskoro nigo vigenderete kwa baligo liri ya gisara. Yeko rengani wano konyora kwa bo ogoke. Ogo saba kwa bongo chia saba alimu waibanchere avana kwa gendera na masomo chinga kibagenderete kuligia chivesa.
6: Huna wane tamu higa abana wako tukwene skuru litukulia mambi ya bande ngupina kwa hiyo na wale na mambi hende. Hona muna waibuli na watu watega asia nkongu asia ngeencho yoko nyo wala wikirene school fees linda abana wako hende skuru. Hona watu wale kwa sabanga serikali aso wanja. Ikira nevira yunga vili vya yata kire kwa lenda seji skuru. Agera abana baito wanyo wala liba gali yelea kwa some skuru. Mbaba bako irani kukuchinga. Asi nyanchoko liya skuru fisi. Na intu wa baibu irani muna wa alimu wanja wali siwa abana wa se skuru. Eli indi na intu kutuko nya kwecha anda asi nyanchoko ikira nye skuru fisi. Na onyoko kima wato kwenye kito.
7: Kono mchando kuchia tanya wala muna baibu li. Skuru fisi. Ne mkongu. Kono konyaru mwoto na wano wata wana wata to. Kumwana nyokuru FCL Bostini. Kwa yomu kukumuruwele. Toko so imwana, unawone tamu ya karate wa soa, pisi etali tamu ya kari nyenge, kwa ikagita alikuwa tebukunga kiria.
2: Na ichi nga kibo igo chiskuru ichi kuiguru wababu gata ni au au na muno bali vense ya muyo bosombi babu rigu kwa ene kingangu wati wara machika para abu ni nchire ya muyo goko babu ruki wabu waika chiskuru ya waigo babu rigu mbaba isa kumamintera chivesiri babu wakana na uruwe nefe ya stipara ege kwa girabu ibuli ya bange ni goba isa ire
8: taibari baku kubuguri ya bana banya piga pigi amona abe chimatatu akibaba sako kinia ligori ya bana kwa tara wachia sechisku
9: Lydia wayo makulinde aba ko toneli binde duka moto mentara liguria sengencho uchumi mobwata na intune aroto bwate moto
10: sisilio tuli one gento kere kera kio ntole meire wetera chiskuri cha iweru eme chande eri chinsema chions
11: no muri sigidio ni chenga kuru mosocho kanisa abana baito ko bakwira ne skuru abana baito bako endi jipigipigo sabanto baito kamuranche abana ubarore kuna na abana baino abukuri na masikani mo especially abana baiseke babwate chane chinga sakara bakuri sipigipigo
12: aba skali ba traffic banchira masoya ama okaba abere buna e magnet ya service ka ereri webes no nya bana baichire na ki ari kuwa na kende ote bagenda
1: Igisa FM station uri gene asamanga na majia
2: kuhut kana na kugendera comment kana kumugiro we miromo ya bakoreri bobo chenwa bubarense ne yechiserikali chich county asense ya Kenya wakira chingaki ensemu ya bobo atanibe kansani gobeso kirikuru birengera ryabo igoro yengane yo ukwana ni gesa fm ni gabara ibege adventist science kyombe ya sekef abo bayicane ironkero bakoreri we kinyagitari yechiserikali bogenderete ko bobo be ni go batebirengane rebuya ge kogera chiserikali chich county asinyirwe ikirani ya magani ya bakoleri ya buong.
8: Pastor Francis Okachi, mchando noro roro woko kwa makuwa wanyagitari bako mete, nogenda nyagitari andeyonsi, hawa nyagitari bako mete wanyagitari mbaiyo.
0: Nuu mchando yoiga naboge andeleta kororo kana asensi yaito ya Kenya, nabiku nyale kananga nabero chika inanga chika untija ito chitiri epo asengi ncho yo waka na anonye saralisi asengi ncho yo waka na chinasi chaito.
13: Jino mulisi ya Fidelis mawenya kangi ya devolution ine ngana ya ajete ya lenge ngia lakini chimini stringile chia etu county government okoranga management ya basi njine nane mbali kuhikirani igo e ministry ya health ya beide kitiro sana a umusigo mwanena ase Kenya aga iga iga walifiu ama ngana health aye irani ase national government yu iranyale kuhikirani ya maitachi onsi punegane hili
2: Nechinga kichwa igaba buatani ya unigo bato giri umuro veri umukura seserikari ya nene ya tenenerete wizara yobo cheno maiga yugo chaki wa which count gosu umuro veri o devolution.
0: Boto koraranga chinga kichirichi ya itete kuru magega na baya alinge buya eserikari kero ya buatete umuro veri o yogo waka na chinas na beko nyale kananga ni igaba alinge waka na buya na magomo nja alinga aroro asi miaka ya
8: itete. Kukura nase national government muna waru wako nene national government wakwena waru wako nene national government
13: serikari ya nene mungana igale wakore skuru pairua internship bagenda internship bakora bakonya kuikara kali kwanyoranga babiyukire buya lakini asama tukabona iga no internship gite kora dikteyo
14: konje nare gusabanga eserikali tiganche tegererenga abanta be gokorire mirimo muchando kibabwate erinde imukia tua imukia abanta siri yande kyarubugimo bwakongira sese
2: Ea mateye mokoro wa seki nyuru kioroche mugonge sub-county ya Kenyanya Nigere no mwichano maiga yoyo mobu muga kawimi ya kemeronge tano no mwone tano no mwogo toka kakwete Asige suna kienyomba ya ye avrituko oligoro Nya usirani gago tewe kanarureka no mwiriri tukore ya jumapili maragobo kwa genda buo ye Kurenda gatoka igoro kakwete atalina yanga Asibone ya mateya ye nigo ya sabirabo usabubo tuke wakorobo tukie liye manyikane nga ninki kiriri tuko kwa kumuga koyo
15: Enjoy yoko kwa rangoro kurusia muranya kumi muka koyo na muro cha kimkuru mugongo na ati ne tera kiningo tarare ngena bika cha changa cha jere nga saa moja
16: masikero kwa muro mwabo kabe kisa na mo ibe saa mbili na nusu acha ngeto kwenye kupuka kwa kwa na kwa mungu jirabuna na chinga kwa na nje ya kago ipa chinga soa ngara
17: asa malie tango ruku kale bongachi oi boga oi go sirere mo muro minto oro mwanana okuru kuhendri nyaguto asi nke etu wanya rako hatoko rangel guna wana wange kuheta kuchiro chenga inchumole muro minana ukwete kai kagesi tuana kiri lakini chance ni kini kia yu kukua ntora manya polisi wandaru uchunguse vende tomanya kukukua
1: ikaransu ike uji ukuruwa asistishi nambaya mo asubo tukibuime egisa FM ingako ya manganosi Rusila Obiero
2: Oko gendera comment kana kubo tumiki wa mariogo yogo tindi ya nene mwone vinyu wase kegori kia wasae watewe kane kove kego seke nenaso na voigo mochaka nubugo sarika kubo gimu wabu onye ege tambu kiro kia wangunge kwa imu kiwa ayunko watikana numo senior chief Wilfredo Giri we location ya nyamecheo yuere magenche vo machoge vorabu yu ichane ire nchire vikoru yobo saria asense mwe agusibi genderete comment kana kubo watikana nubo tumiki we vinyu webyo yogo tindi ya No nyana bogiri ni gasabira machika bene koroisi wa yara konye korwa omwelekeo asobo koreriwe chinyomba cyo kwego kya iki cyatebe kaniye ko bumucaka no bwo bobe obonge anene mono ase bikorobyo kurwana na goitana
18: ashaka dagiga jale to mono wetire binyugwa bya marwa yarenge ko bekeruri chiko digi yari kubara egere amarwa yabekeru una buena to kunyu especially ga kunyu Chinsa chimbe, ala saliri ya wana baito, kakeko kera chipachi nyinge, chiku pareti 24 hours, nchiriko siyekwa, goro chale tirobo salia, asebiko, kakoli kakeke. Baka wano egano, musoso yo chitoko chabwe segi, uchakirita ase, epa, saba ntubale nge kwekokia, batapuka tin saba manyete ngansango siyeka, none pango siyekwere, wano, omoheri oye, chisaka saka chika chakira oro chinsa chabutuko, none bantumane bakarir batamayete ngento keke nrete, wano chisaka saka chicharete lera bantubonsi.
2: Nechinga kichiwa igaba na nchibabu oligo kwene kingangubu watira nabali, na bobsa banya nyimbo amune chikanisa gukora maryogo yogutindya
18: tiga tu buat terane tu serius nyugue bi kami kalau tu botan tanu tiga tu nyugue bi kami berapa kasihnya soalan cila

0: emanye na mangana mayegesa aso wenye
1: na kwa riga niriomo tegeri tuwe manye mangana maye asenchirire yo wenye chidaikani sato igoro ye chinsa inyecha wano mambia Omora iwe nso moske William Ruto ni goli tukuli alera wocha ketaro ya yase county ya Narok. Ruto ni garobe iri wocha kemirobe lio au ase tale ya yegati ya woku wagacho wichipara chinsemo au au. Na woigo wocha kemirobe lio woko watrani ya wamenyino murobe liwe chinguru chumurilo wetero murobe lio last mile connectivity ase county yo ya Narok. Woigo ni gara nyole ribagali woku anirabantube county yo na mwono kubaboli kumobuatsi ya sobo chori obonene wocha. Ensemo ya baraibege dini varuro kuboligo chase serikali ya neneko ene kinga mangana yogo teneniro kubo koreli wabo cheno airani kwa se serikali ya nene libagali echi serikali HH County. Eye nkubu watikana noko genderra kumo giro wemero mubuwa bakoreli wabo cheno ase balibali nse yobo teneniri wechi county ase kia tewe kani yogo turuba ni mono bakoreli wabo cheno ase nye gitari chinyinge eche serikali. Nega baraibege dini vate viro morobili umokoro ase serikali ya nene ya teneniri te wizara yobo cheno ne igobwa konyete mono asoko ene kia ogoikirania obokoleri obo Nabasa ekorwa nyari bari chache county ya Kisii basabira weso kena kurwa ne revirogo au au byoborai aso bochori obonene bogocha ka ukwa na ime yake umbo Caleb Nyausi oyoro yo mubwa barai baba sa ekorwa senseme yo ne gate birenga itukondiria basaya barachi gotigirwa mabaga yoborai na barai yabago to kolende ni goba wenete weso kiana kwerwa nera ne gaba sabira basaya ko basira bamwa obali baoro kirie ganga yokoliyo birogo byoborai na libaranyore obubwe Chikuraga na hindi chinsa isano ntumera ni tuwe manya inayanda manga sinchirire yowenye Elieta Drusilla Obiero.
0: Nyai wajio amona yande wese mie aso wikiranu.

0: Mañana voy a tocar con meña Igoro Estel Yechi Mori Chingal Estel Chibu Ching. Pero rengo es Mori Diría Nyura Mabe.
1: Ay, ego tiria.
0: Aka Mori Kaliaga que Igo Keroka Nyura Mabe, una gago meño, caca, su cabuchumo.
1: Ya.
0: Bueno, no va mañana, bueno, bobo, que me voy a tocar ni te galibo. Queremos ser un manchumo, te quererime, yebirundo, pati, kurugaiga, estudio. Mana mabuda na DJ Raisa baigitega iga kale sana singencho yao asomoro berwe birondo party korogega milimani Nairobi chinsa isano bire mbaka 10 goro bonega ni chiteke 33 na kianda cha butukire kire sa 7 kibono mubaso litko ya juma 4 chiteke 25 chumutinyo 8 litukore chimibira na morongo 3 na 5 kabiririo mwako yo iga Ekero tutigaliti ya matuke miyema na merongi biri na tano na tato 128 days.
1: Yes.
0: Nara ituwa tigari.
1: Oka iga.
0: Tukuru mwaka. Igona lima nyebuga erete. Karibu sana se humoru biru round one kama kawa matariko wako manu konya konyoro kuruga iga e studio manchumo tegarali. Ekero na ayo konya kulira nchi ya uko na shuguli here and there. Na intuko tutaita kukubika. Onyale kwa kukweko kina bayo kusisini wa. Chinga kichiga bono chiskuru chego iro manchumo tegerali kero watu mwano kogende skuru aibye ko munyene no gwate mirimo yao ko kora ya kiralituko no gane tiko munyoka gorwa point a go chi b wango sana oniga wigo niko ego go soti bwango mono sana because to bwatinsa chuko west ya chinga kichinde nabo ko manage ko kore binto ayebuye kana chinga kichinde ndiro rugutaka munto go konya Bueno, mbora kaki wigo bwenerete kuyutwara se esimi yao kero tagetokorerwe bintu no monto kwa request wigo yao bwango yamenyokanye ni sukuru ya gupikirio mwana onye kwa nyoranga ne chinga kyutabwati onye no mogene kwa bwato ikire paragali urochenga email gitene roro kwa lenge kwa anse sabnero ritarekira nabuya oko request wigo yao obeke asago chiko piki kukuromagani yo wigo kumenyoka lioka ebe ne piki piki ebe ngani taxi Eminyo kebwango sana. Eko lentero mwaganiyo. Elindelio. Ebinto vya umbiba sako saleka. Mancho mwoto girigenda se esimi ya wanaboni iga. O downloadi wiguli tuko lialero. Nambo igotoka app store go se play store. Elindelio wego kelie obo sompi kuruwa se wigo. Otali gotika wako le miremo yao. Ebinto vya obitari gotenena. Na se obwate obo ene. Chide kamero ngena na ibere chia butukire chile sa sabachi wano mwabaso. Ando baso ire mega iga already na bogo tonyora kwetra se namba 0724256504 ayo whatsapp yeto abago to manyinga kiere abarinde DJ nako tete mete boni ga bantu babwa tete kwa restel yo ita sabanda kere be so mete ko bore bintu go biwo chamba sa bintu
1: biko konga zaidi
0: mangana manya ko ba style yetali ngi ya mono Pita mayoyo koru unyama nengo uikire mega iga andrubo sire nsase yomo baso neri sasari ya ikirubo baigete kitambo sana koru gali chinsema chia samu garubo mumurabu inge ncho jeremaya nyanamba na moro reisaya nyakangina wikisto ye wale koru gali chinsema chigonga onaribo Phyllis Vumilia na alifana si koru gali South Mugirango Rafael Undie kikoru igege Frederick Marita koru gali chinsema chia wonya koniezbono kioga Bantu bali ya misi baikire mega iga akoro kwanga Peter Kefa umutrumesi no agotoka boirete bya DJ boirire oyega akoro kwanya andika sira chinsamo ne chenya chogochogo amewasili asomuro biredu apiule mblasti sokoro ke bando moseti Joseph Onchiri ko rugari chinsamo chebo baracho na Duke Maliba no ategerete ege sa sante sana ulinayaru ikire boni iga nchi message chino chabiri chinyinge Dixon ugu chajiecha albatundie kid yuki meja asanya alichinse mochenya kwa erojas nyari kikuru Netherland sigari Victor Mondo Kilimani mwamba moronya kiriti ya machiko ye kuru gari county ya magenche bogisiango mogumo nonka sobo Dr. Kevin Mogaka kuru gari St. Catherine Chuni sante sana mogumo chiduka ako yako rukwanga kefanya mwaka Joshua Nsongo nkoroche sana mokamba kurumashauri na kiyokoteba Piusa Wata kurunyamira umayo justice kurutawala gidunguri baikire maiga Ntu nche mwana mabuda na DJ Ryzen tutoko wakilishe nseme yigaye milimani. Wano na ye ntu tuko sawa.
1: Kabisa.
0: Bantu baka wangwale, bantu ba yaya senta, bantu ba Lingamu, bantu ba State House Road, Kilele, Shwendo Nya West, iga iga Route 46 yonsi. Mwana mabuda na obali iga iga. Wana chisa mochi no nyana koru kikuju na bata ika no atora
1: eh
0: to mate chi
1: na kangundo road
0: chi me kangundo na tambali kuru wa story
1: eh
0: ne baudi ya ito apa hili no ntore no nyasi bidi ya busongo ngaga ya Nairobi
1: diru.
0: Tuko sabo diru tuko ndani wa Yaki Way 87 abinige sefe mwote kire tongeza volume na rege yoko te mwwe kire kwa tera kwa Rebecca Thomasi Nabot kwa rukuna kwa ta kita ata kire sana
1: apo itire Nabot
0: Salomo okay. Nyoni mpaka vo yesa kari Jomo Bernard kuruna kuru Kaptemba Frank Muruka kuru vo Vasinya Cheki na Vincent Juma na Gladys kuru kari chinsa mochi alia ngombe nene no bari meye virunda abunegesa mente volume yoke binto viva musu
1: kabisa
2: Amabda Edomex

unusu yo mwako yo owo kino koni go kwa bwatere ni una mono wo kiana kwo osogo kiani a chibesa chiri bago tumika sobo kolirwa bo wakira lituko owo kina kwo kabesa kurwa sabateja babo na bo igoko genderra konyora.

0: o senda atumie buna transaction fee. Wone shide yon CPA kromo helio, asinge ncho Airtel Money, vate bile na ki. Kira ase shilingi yogo tumia wetani miyamoja yogo tumiro monto, wakane bili, ni igobago kuirane lia enusu ya transaction fee. Direct ujase simi ya umwa nchomo tekeriri, asumu robile kuru kwa na ki, chapai kitoka, nusu inarudi. Kakira Egesa FM, uchakachinse kumine ya mpaka chinse nye chia mambia, numongi na Petro nila gete na Vincent Babu, tokumanyie igoro ya chapai kitoka, nusu inarudi.
1: Wacha ni kushu ukweli. Si kila ride ni sawa. Kuna zile za tu hivi. Na kuna zile. He, uwezi risk. School run, ini noma. Osi, he, apana mchezo. Flight, usijaribu. Kwa hizo, unajua ni Wigo, unatambua.
2: When it matters, Wigo.
1: When it matters, Wigo. Powered by Citizen.
3: Intawanania. Barangiri wonsi ime yumuru bilio wintawanania. Na Jared Nyambega e kwenini. Intawanania ya chakire.

0: so ejuja Yese feme kwa tesege Emi kutapenda Emi ye mwane sidone chini kutayibere Tokwa mwakorega juu mirimani
1: Kumbire ronde Nyasugu ta Kumbire ronde
0: Okuru wa rosu wachinze mwache kangemi So udhiru So akikuyu So maimayu So alimuru tauna Aba kusiba liga aligi sefema kibuwa tete kweli kweli So akibra So ipara yangonga So jinsi mechia kare ni gana Nairobi So jinsi mechia jirungai So akimuka Kibuwa tete kweli kweli Aso kwenye ura Dixon Karagoi Dixon Karagoi Ano murugio ya judi Ne familia ingi magoli jinsi mechia rungai So aki tengera Tirimbo kamate gari sambayo musongo Kwa ni makbini cross maki potongore Tirimbo kaso isinya Lenge sefemo kwa mwakiandegi kumi mwanchomo tegerari Atiriva yonsi yengi ma Aisanya tundo musongo no akibu atirete Kenyata university Naigari tu hati gai Nairobi tu hati la yonsi So kibra So arangata Chitetemesha So utibire ende Nairobi West Jared Kiriyama Kwa wasu aburangata Anyore 10,000 words Moturi katei

0: ഹൈ ഗാഡി ടു അതിക ഏരിയ ഗെസ് എഫ് എം ഹലോ
1: ഹലോ എടാ പോമാലോ
0: എങ്ങോയോ
1: അയ്യേ കുയിനീ
0: ദേവി ആംഗോ
1: ബോറ വെച്ചി രമശന്ന ബതാണ്ടേ
0: രമശാ
1: രമശാ പാസ്ത കേങ്ക നോണ്ടാ ഇക
0: യെസ്
1: ബോന കുറ പോവാന മുഖ നിയുറാ ഏ കുയിനീ
0: യെസ്
1: നാക്ക് പോയി വൈരേ
0: വിയാങ്ങോയോ
1: ഏലി സിംബയ രമശാ
0: സിംബയ രമശാ
1: Ndi na pata deni sikengera.
0: Asante sana buatera abuwa we simba ya ramasha.
1: Tiko tumawa mene raji.
0: Wango wango rende.
1: Simba ya kiamo kama ne umetukuru kumoja. Ne lejeka sini ya kiti ndi ya mwane marogobi ndi ya raji.
0: Asante sana. Asante sana mwanji mwatele kinigi sefe mengu wanea mwanya gitingeche butu kideka emerong etano na isa tigure chinza ikomichia bono marogoba. Chinga kina njengo kumanyinga by the way onye wotagete kwa gache nyumba yao obangite kwa gache ro muiburi obangite kwa gache nyumba yo kone tubasa gutwara busuku tubasa kore tubusuku esibia sarabiao chinyumba chiri yo konia enyumbiri yo kwa gache komenya enyumbiri kwa gache ra baiburi bone chinga kichinde tete ngote nga eltage mabati mills niko bakoretira mabati ase chiofa chide morero morero chiofa nate bachire naki morero morero iminite ya kire gento megari chi discount chiroro genda bwenyo Ribatria crocketed profile, Ribatria boxed profile, brick tire, Roman tire, Euro tire, Navoigo, Nejikano, Pichu Quagacha, Chifarimo, Chomotel in Chiregaria, Chitras in Chiroro, Chirava Nichu Wash and Amens Mad, Chums in Chiroro, Stone Coded Catile, Mabatina Ramaya Cabisa, Chitras in Ganao, Tejero, Chistads in Chiroro, Boganich Channel in Chiroro, Chioco and Kibunin, Baya, Nikira Makiao, Nkurabakirna Kobuenera, Uchasa, Misayavanto, and Namano Quaga, Chinum Bayao, Quaro, Sirichibes of Yakabisa. Nyoro mwancho matakarali nga mabati a LTH mabati ni gobona pimiro birongo byon CP imejinsi yete ya Kenya ando sipi usura nyoro berete neli bati ritari kobosa chine chitrasi chitari kutuara kobosa konde gwensi gwetele li bati ria dekatae mwancho matakarali onyore kiu warranty ye miaka emerongi tane yani ngoewe warranty ya 50 years mwancho matakarali otari kutuara wasu wasi ande yonse bako watenga mbabu wata mabati ya yon CP Ase chikara chonsi, brick red, jungle green, jokrete brown, jackal gray, dark blue, udeka tile naroro, na baiga ase chikara mnechiga black combo, brick red combo, brown combo, jokrete green, black, blue, white, na baiga jackal gray. Ama bati ya gani wakunya nyora ase gechi 30, gechi 28, na baiga gechi 26. Na wakunya nyora onsi pia se matte finish, wase gross finish wama chuma tigali. Nyonga chinga kikuwa vekire oda ya. Kurukua bika teoda yao wika mabati ya wika huo ni nisa jika gechinsa emeronge tano ni ibele na ibele chuka janinga within 72 hours mwanchomo tekerali kubu watati ya machiko na marago ama bati ya niko kinyaronga ikile huo inyoranga mbabu watati nchila ya ripa pole pole esige kakime tine tano yomo yoka na bakunyonga waka nila mabati yao ayikile huo otabu watati shindede yonsi bono batalili esede kampani yabo ya LTG mabati ego toka ase parene ya tika super highway Exit 13 ni gaji duiru wa Cairo Aron Kabogo Mera Road Bakiri na vejesi ni saai Obeke oda yao 0746-667 Na boigo 456 0746-667-456 Beke oda yao saai Ama bati ya nyaru wikabuo Within 72 hours Otari kutuara wasu wa siende yonse Nebaku wakane na ngora ngora Ama bati ya yabune ikire gali Mwancho motakirali Nigo kwenyole la Elibati liyao Lile lirungi Litabuati magosande onsi wia kabeza lakini nendo mwancho matakarali nechika kichiyo kwa nanchi na kwantinga nga yubu atri tege sefem hello yes na kibono
2: ya kundi wa gara
0: ee
2: yungu kwa anelie kitu kuna nungu wa kwa buya
0: asante sana Igo, buatera buat buat kesefem hello. Dari tempat itu ni cingak kamu kurang tahu kuasa ngangai mau beret. Kesefem 0724256504 0733332236 Ensa media Facebook Jared Nyambega Queen ini dari giri dari muka soiror dari Facebook juga dari buang toko nyago cienda enjiri ngabu niji galende dari kesefem beke comment ya ororo amagana ga ni gali muiyo. Chupa tukidae kamerongetano na iberigo lechinza ikumichia bono hano marakova daranga wali mwaswe nseze meri ya Facebook ya Jared Nyambega e Queen ini bwango bwango kimwaswe ile galia ayetopo so kutuwara wasi wasi yunga nigo mkonya kuligile liga imanya nga iwaswa ya rakuru aliesi waswa no hongo konyora onye kwa bekile comment ya ugali bwango bwango ebi chana bekile gali yomoro veri uwe ntapana ni kabisa dojo yokoro kunga nere makimi present ako tanga nere migiro sokoro kibande moseti kore jinsi majiriji ali Kenya Village gani ya Mira County ande ngigese FM niko kibuwate te eboronge kabisa oyo kuru kunga nere yobesha etinu dini kuru chinsi ya majiriji ya nekiwa nyango suna Jared Nyambege kwini memoro beri uwege sa emoro beri uwege ntapani buwate buja kabisa Christine kuru chinsi ya majiriji ya kiomiti gari nyalibari masaba o represented wengine wote wengine ndani ya kabisa Justin Nyausi paso ime oyo kuru kunga nere mwano kuru kunga nere Jermaine na boigo nyausi niko ndani kama kawaida oyo kunga nere Jared Yorude Maturete kwa jinsi majiri chanya chichiga ali secondary awa ntege sefe mkibata vya kabisa eki ongozo vane yon serio mark me present ata ngege sagi asoiri mebuyaga igo osoiri ngege sagi kibata vya kabisa honorable Kevin Keraro kwa jinsi majiri chanya mara daima awa ntege queen ni noto kubata vya kabisa ime yomuro verguwe ntabanania na boigo Douglas Ogega Saromo Nyoni dine tumakogoti buhubiru na boigo kilambau tamo nyonge nongoli Joshua Mbuya Trimba Bingwa Simekanyanga ni Simba ya Kenyanya Omwamba Maronya ege sake buwate teburu nge kabesa oyo kuro kunga nere mori nge sare mamake makret kwa jinsa majiriji ya liyo nche kugaria kwa jinsa majiriji ya ntrago make me present ege sefem ni wakibu wate buru ngebu ya kabesa omosa e chuma e kwini ni moja kwa moja buna butambe kwa jinsa mechika chia kange mingima nere omosa e chuma na wife ya eridia na watu rimi jumuro beri yoyo ikabu nere butambe jones hundia menya atenga neno wakibu wate buya kabisa kwa jinsa majiriji ya kano kwa jinsa majiriji ya sabu gichora gari miyomuro beri buwe ntabanania na wego na sipi kwambuka na maumu abo choice amenya akubuli ngarame kiwanya rombenga yigo saberete oyo kurukunga nere Kennedy Omari kwa chinsa majiri chanya mbongo gari nyambogo Riverside nyariba hali masaba kwa taniko dint in buya kabisa rava irundieke kwa chinsa majiri chanya gari jiduka kwa tanga neno hali miyomuro beri buwe ntabanania Adama Kantala Rusi wosibuli kwa chini sema chiri chia Kirigoris ako tenga Kirigoris ni gira boronke buja kabisa igisa kebu hati te boronke Jared Bogonko ayerie tariane na kibono igisa kebu hati te buja kabisa Edwin Matagaro Brown Onjari asante sana mwanchumotele kini igisa feme nguwane mwanyagetinge chinsa kumina mwigoro tanyora mangana maya senchira yobu yenge

Mwadio kati yu mwubu tukurubu ya namba yani yes minigere 0724256504 na mbende 0733332236 kwa nagama na nchuhu chaka studio.